Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Jeg vil ikke tro at Grete Farmo fra Arendal har så mange minner om Losby, Linna eller Linja. Men at Trond Granlund kan ha det, ja, det er jeg helt sikker på. Sangen om Losby-Linna, den kom inn på førsteplass på Norsktoppen den 9. september, lå der i 5 uker. The Real Thing, de tok over etter Trond Granlund og Grete Farmo med Ingen der.

Thing. Det er et norsk jazzband som har medlemmer både fra Norge og Sverige. Og da kan det jo fort være da at det blir en sang på svensk som her, ingen der, kom inn på førsteplass på norsktoppen den 14. oktober i år 2000. Lå der i 5 uker. Jeg skal avslutte med den plata som lå inne sist på året i 2000. Kom inn 2.12. Lå der i 4 uker og fortsatte med 4 uker inn i 2001 også. Det er Sissel Kyrkjebø på Bon Day. Jeg heter Anders G. Andersen og er tilbake med nye plater med norske artister om en uke.

Det er sommer i landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Här kommer dagens badetemperaturer.
1: Och vi startar vid Modum och Blåfarverk är 19 grader, Bukjenn är 22, Damkjenn är 25, så är Skinnerudtangen 21 grader och till Vikersund, där borte vid Fjordbyen, där är det 17 grader i vannet. Så är det vidare till Ringerike, Steinsfjorden har 23,5, Støa och Tyrestrand 19,5 och Teigekjerne har 20 grader. Så är det Øvre Eiker och Åletjern, där är det 21 grader. Det är ju liksom från Vestfossen mot Mjøndalen. Det är i alla fall 21 grader där. Kongsberg vid Haieren är 21,5, Sagrenadammen har 20 och Store Lauarvannet är 24,2 och så det i Kongsberg. Så det Hole Sletteøya där är det 21,5. Drammen tar vi med, Baskomti havna 19,2, Hagakjenn 19,8, Vannverksdammen 21 grader, Årbogen 18,5 og Åse Elvepark har 19. Hol ved 20-kjelleren 16,5 og Vesle Usta, Vesle Ustevatnet er 9 grader. Så er det til Nesbyen og Trytekjenn, der er det 22,5, Nore Uvdal ved Åmåttjønne har 13,8, og så har vi Rollag, Nordre Vårsettevatten har 17,5. Så beveger vi oss videre og tar med oss Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøttre familiecamping. Der er 19 grader, Havna Hotell og Sjøbad der ute på Kjømme, der er det 18 grader. Så kan vi ta med oss videre til, kan ta med oss også Østre Bolærne, der er 19,5. Til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 19,3. Til Horten og Løvøya har 19,2, Åsgårdstrand 18,6, så er Larvik, Blokkebukta Camping 22,6, Faris har 20, Lydhusstranda Camping 17,4, Oddanesand har 15, Omlistranda Camping 20 grader, Omrestranda har 21, Roppestad har 24 grader, så er det Solplassen Camping 18, og så har vi Stavern 19, Stolpestad 18, også det i Larvik. Til Sandefjord så er det Sandefjordsfjorden har 18,3, så kan vi ta med oss Skjelvika, der er det 22. Og så tar vi turen til Tønsberg og Ringsaustranda, der er det 17 grader. Og så kan vi ta med oss Husvik, og så er Tønsberg har 20 grader. Telemark og til Bamble, da tar vi med Rakkestadstranda, har 16,7. Så er det Drangedal, Toke Brygge har 20,6. Så til Kragerø, da kan vi ta med oss Beach Club Kragerø 18 grader, og så kan vi ta med Jomfruland Åsvik Ferjekar har 19,5. Vi kan også ta med Portør, det er også Kragerø 17,5. Så er det videre til Nissedal, ved Båthusebukta har 17 grader. Så tar vi med Nome ved Eidselva har 21 grader. Så er det Notodden ved Bystranda 22,8. Så er det Porsgrunn Olavsberget, der er det 20. Og så tar vi med Seljord, ved Seljordsvannet er det 21 grader. Og så har vi Skien ved Gåsodden 18, og Tinn ved Blefjell Camping, der er 21,9. Så beveger vi oss til innlandet, og til da Elverum ved Sagkjenne, der er det 22. Etendal ved Øyangen har 20. Gjøvik Skomsjøen, der er det 18,2. Kan også ta med Sveastranda Camping 16,7. Så det er Gjøvik. Gran ved Eidsand har 21. Grue, der ved Frysjøen har et par og 20 grader. Hamar, Korgen 17. Så er Lesja og Lesja Skogsatten har 17,8. Lillehammer, Hundefoss, Neventyrpark 25 grader. Så er det Nord-Audal og Fagernes Camping har 19. Så er det Rendalen da ved Østerdalen ved Lomnessjøen Øst, der er det 17,5. Ringebu, Venabu har 14,5. Så har vi Ringsaker ved Mjøsparken 17,3. Kan også ta med Sjusjøen, også Ringsaker har 16 grader. Så er det til Stange og Harasjøen 23. Så har vi Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21 grader. Så har vi Sør-Odal, Høljerøn, der er det 24. Trysil innbygda 18. Så er det Vestre Slidre ved Bekkestua har 10 grader. Så er det Vestre Toten og Einavannet, der er det 21 grader. Og så har vi Vestre Toten ved Toten Hotel Silungen har 22. Så kan vi ta med oss Åsnes, da vi i Finnskog, der det ved Knappkjerne har 24, Østre Toten ved Evua, Strandpark 17,5. Og så da med Heksustranda Camping også det Østre Toten, der det 19 grader. Og så avslutter vi ved Øystre, Slidre og Hausete Fjellstue 11,5. Så det videre til Akershus, og der tar vi med først ved Holmsbu, har 18 grader. Så Ramton Camping har 21, så det Bærum og Høvikodden har 22 grader. Eidsvoll ved Storenga har 13, Frogn og Skarsborg, det har vi Drøbak, har 18,9, Gjerdrum ved Lysdammen 24, Jevnaker ved Nordbytangen har 18, og så har vi Lunde ved Mylla 22, Nannestad ved Hurdalssjøen har 20, Nesodden ved Langøyene, der det 21 grader, også Nittedal ved Romskjern har 22, Nordre Follo Tussekjerne har 22, Rælingen Myrdammen 20, Ullensaker Nordbykjerne 22,9, Vestby tar vi med ved Sauholmane, der det 22, og til slutt Ås ved Køyabukta har 21. Oslo og Bygdøy Sjøbad har 23, Vervenbukta 20,1, så har Sognsvann 20,7, så har vi Tjuvholmen 20,1, og Ulstrevannet, der det 24 grader i vannet. Så det Østfold og Fredrikstad, så har vi, tar vi med Oksrødkilen, der det 21 grader, ved Halden, ved Kornsjø, 24 grader det i vannet der. Store Sand, også det i Hvaler, der det 22,8. Så har vi Moss ved Larkollen, 18,8. Så tar vi med Nesparken, Moss 22 grader. Så har Refsnesstranda, også det Moss 20,3. Råde ved Saltholmen, 22. Også Saltnes, så det 22 grader. Så det Sarsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21,8 og 23,5. Og så det videre til Våler ved Askerødkjerne 20 grader. Så slik står det til i hvert fall nå med badevannet rundt om på Østlandet i dag.

0: fast i ditt garn igjen. Det var den siste plata det, til Lasse Stefans. Sommarkort heter den, Ann-Kristin.
1: Ja.
0: De sa på helt ny plate for en uke siden, 26. juni.
1: Det gjorde de, men jeg hadde jo da forhåndsbestilt den i halvannen måned før. Som, for jeg er jo veldig tilhenger av lassestefans.se. Og da ser jeg jo når ting og tang kommer ut. Og da bestilte jeg den på forhånd, og da de slapp den da fredag 26. Og mandag 29. da lå den i postkassa mi. Pluss et par gule solbriller.
0: Gule
1: solbriller med Lasse Stefans på stengene.
0: Såpass.
1: Og så to sånne Wunderbaum som du lukter tyggegummi at du har i bilen.
0: Og dem skal dingle og dangle inn i bilen?
1: Ja, den ene dingler og dangler i bilen allerede.
0: Gjør den det?
1: Ja. Lukter tyggegummi med en gang. Det var liksom en sånn ekstra gave da.
0: Du har gledet deg som en unge du nå til den albumen.
1: Jeg er som en unge på mandag når jeg gikk i postkassa. Altså, postdama kom, og jeg tenkte, nå har jeg fått se den. Jeg tok bilen, det er ikke mange meterne fra meg til postkassa. Jeg tok bilen i morgenkåpet, kjørte opp og hentet pakka og ned og spilte. Det var julaften og bursdag på samme dag. Og satte på CD-en i stua og satte meg ut på terrassen med full guffe. Så sier naboen, nå er vi i gang igjen.
0: Nå er Marit i gang igjen for dem.
1: Alle kjenner meg nå i den gata der med Lasse Stefans.
0: Vi har hørt det her også, men det dundrer.
1: Ja, jeg kjører ikke på volum 10, jeg kjører på volum 30.
0: Pass på hørselen din.
1: Nei, den ødelagt. Så det, når det gjelder Lasse Stefans, så den ødelagt. Jeg kan ikke noe for det, Henrik, men jeg så blodfan av det bandet. Og det har jeg vært siden jeg var 20 år. Så ingen kan ta ifra meg det.
0: Nei, det var jo egen tatuering også.
1: Ja, egen tatuering på armen med vingen og LS i midten.
0: Ja da.
1: Det tok jeg på 66-årsdagen min.
0: Og den viste du til Ole?
1: Ja. Vi var på datteren min og jeg var på Storefjell, og så skulle hun ta bildet. Og så peker han på den tatueringen, og så sier han, er den ekte? Ja, sa jeg, den ekte, den skal jeg ta med meg hele livet. Det bra, sa han.
0: Ja, han har jo vært borte i fans før, men kanskje ikke akkurat av det kalibret der som til og med tatoverer logoen.
1: Det kunne jo kanskje vært sånn at det var en fake,
0: ja,
1: men det er ikke.
0: Det er det ikke, nei.
1: Så jeg bare lurer på om vi skal gå på neste plate, jeg.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det er Mannen i spegelen, og det er da Ole Jønsson som synger om seg selv.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: 14 låter, og 13 av dem synes jeg helt fin. Den ene jeg ikke liker, den har vi spilt så mye at den går i glemmeboka, for den fra 2020.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Så, ja, Henrik.
1: Men de har med det at de plukker, det er sjelden at et helt album er bare nytt.
0: Ja.
1: De pleier ofte, og det har jeg skjønt på tidligere album også, at
0: de pleier å... De plukker med seg gamle ting, ja. Og se jo sånn som jeg levde i en drømmeverd, den vel på mange, mange CD'er.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo si at 50 av de CD'ene er jo i skap hos meg.
1: Ja.
0: Så
1: du har nesten alle?
0: Jeg har nesten alle. Jeg mangler noen få, men dem er umulig å få tak i.
1: Det er jo noen spesielle. Vi har jo en faktisk her på radioen som jeg fikk skaffet på en LP-plate som ikke er på noen plateutgivelser på sånn album som de har gitt ut. Det er egentlig litt rart.
0: Det har jeg leitet etter, men det finnes ikke. Det var kun på den LP-en som du hadde. Det var jo flaks at du fikk tak i den.
1: Ja, den fikk jeg kjøpt, og det var et sjømannsbrev.
0: Ja.
1: Så det en av veldig sånne sjeldne spesielle innspillinger til Lasse Stefans. Så den,
0: da så du et stort smil.
1: Ja, for den synes jeg veldig fin. Så den, når jeg fikk tak i den, så den måtte vi ha. Så,
0: den husker jeg fikk i ønsketimen på bursdagen min.
1: Det stemmer det.
0: Mm, da fikk jeg et sjømannsliv.
1: Det gjorde du.
0: Ja.
1: Men vi får gå til neste da. Du har jo plukket ut en til. Hvorfor har du valgt ut akkurat de her da?
0: Det er de som egentlig har fenget meg mest.
1: Mhm.
0: Og det er jo mange som har fengt meg egentlig, men vi har jo ikke tid til å ta alle 13. Det går jo ikke. Men det som er første låta på CD'en, det er jo Ingen plukker en maskros. Og vet du hva en maskros er, Henrik?
1: Ja, hva var det? Det fortalte du meg. Var det løvetann?
0: Det var løvetann, ja. Ingen plukker en løvetann. Da skal vi vel avslutte med den låta.
1: Nei, vi har en til. Du har jo satt opp en til, så da tar vi jo... Vi er ikke ferdige enda.
0: Ja, nei, det har jeg jo gjort. Vet du, nå går det helt rundt for meg, for nå er jeg i verden. Jeg er i verden igjen nå. Vi tar maskerosen først.

0: Det var en natt I april, selv om det juli nå. Det jo han, de har jo lagd den nå I år, og det jo på den CD-en. Og for de som kjenner Lasse Stefan, så kanskje har hørt på låter fra 1980-90-tallet, hører jo det at stemmen hans har jo blitt mye grovere og mer brukt, egentlig. Men han har jo Parkinson, så han sitter jo og skjelver veldig mye når han synger. Han står ikke lenger, han sitter og synger, og veldig skjelven, men han klarer å synge.
1: Men han var vel gjennom en operasjon også for en del år tilbake også?
0: Har hatt to hjerteinfarkt, og har diabetes, og har vært veldig mye syk. Men han tar jo ikke hensyn til seg selv.
1: Nei.
0: Han røyker jo som en svamp. Så, men han klarer seg. Han var jo I en periode, I begynnelsen så satt jo han og spilte trommer og sang, men så var han gjennom en håndledsoperasjon. På grunn av det at han hadde brukt hendene sine for mye. Og det var da Gunnar kom inn og tok over trommene, og han måtte da være frontfigur. Og det taklet han ikke. Det syntes han var helt forferdelig, at han skulle være frontfigur. Ja. Men han jobbet seg fremover og holdt takten så godt han kunne. Han, og nå passer han jo best for han. Men vi skal så, vel kanskje...
1: Og så har jo også Lasse Sigfridsson vært med en del år, og det var jo liksom han som var med og startet det sammen med Ole da.
0: Lasse og Hasse var jo med, tvillingparet.
1: Ja.
0: Og de var jo med og startet bandet. Og da med Christer, og en som hette Anders, som spilte keyboard og trekspill. Og han, men han død for 6-7 år siden.
1: Ja.
0: Men Lasse Sigfridsson har jo startet for seg selv.
1: Ja, han har jo det.
0: Og, men Hasse har jeg ikke hørt så veldig mye til. Nei. Men jeg følger dem jo på LasseStefans.se, så jeg leser svensk og står I han. Ola har jo skrivet en egen bok, og den har jeg lest en gang, men så må jeg lese han en gang til, for han står på svensk. Ja. Så jeg har ikke fått med meg, men han bor jo på en gård med høner og katter og bikkjer og lamar, og så har han en sønn og en datter.
1: Ja.
0: Mm. Og vært gift siden han var ungdom.
1: Ja.
0: Mm. Så,
1: Så det, altså han har fått familieliv ved siden.
0: Ja, han har jo det.
1: Ja.
0: Og det vel det de egentlig tenker på nå, at de vil ta vare på familien de siste årene, for nå jo han passert 70 år.
1: Ja.
0: Og har vel kanskje turnert nok, egentlig.
1: Ja.
0: Og fra de var 14-15 år, og i begynnelsen da, før de fikk oppdrag, så kjørte de jo rundt I byen på lørdager med en tilhenger med forsterker, og skulle liksom da brife for kameratene sine at nå skal vi på spilljobb, nå skal vi det. Kjørte et par ganger rundt rundkjøringen og kjørte hjem, for de hadde jo ikke spilljobb. Og det var I begynnelsen. Og så startet de da et hønsehus. Så de har klart å jobbe seg oppover.
1: Det har de. Men Lasse Sigfridsson liksom ikke den han du synes
0: Nei,
1: altså de sangene som han synger.
0: Han synger veldig mange fine sanger, men stemmen akkurat den stemmen, den fenger meg liksom ikke. Her det Ole for alle penger. Men før vi avslutter, Henrik, så må jeg takke deg hjerteligst fordi at du ville ta et intervju med meg for å liksom ta fram kanskje den siste CD-en. Så når du spurte, så sa jeg ja med en gang. Og Per Aril har jo, Per Aril Andersen I Radio Larvik, har jo lagd et to program med Lasse Stefan, så jeg får lov til å bruke dem ganske mye.
1: Kanskje blir tredje program også, eller?
0: Det en hemmelighet.
1: Det en hemmelighet.
0: Det en hemmelighet. Det mellom Per Aril og meg.
1: Det mellom dere, da skal vi ikke si noe om det. Så
0: nei,
1: må vi bare
0: vente
1: og se om det blir noe utover. Så da...
0: Og da går det jo på Musikkekspressen, så dere får bare lytte.
1: Da får vi bare følge med. Nei, men da tenkte jeg da passer det bra å kunne avslutte med litt sommermusikk også, siden plata heter jo Sommerkort.
0: Ja.
1: Og den slapp dem jo nå på, for en uke siden, fredag 26.
0: Fredag.
1: Juni. Og du fikk den på mandagen.
0: Mandagen var det i postkassa
1: din.
0: Ja, med gule solbriller og bondeballen og det som var.
1: Du får ta på deg solbriller.
0: Jeg tenkte jeg skulle tatt på meg solbrillene når jeg skulle hit, men jeg tenkte, nei, jeg må jo ha vanlige briller, så det går ikke.
1: Kunne tatt det med, vet du, så ser
0: jeg. Ja, men jeg glemte det bort.
1: Ja da.
0: Men vi skal jo avslutte med en sommerlåt, og den heter jo En sång om sommaren. Og da vil jeg takke så mye for at jeg fikk lov til å sitte her og skravle, Henrik. Og ønsker alle en riktig god sommer.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Da skal jeg ta en liten titt på VG-lista topp 3. Denne gangen, andreplassen på lista befinner Rockboys og Vinnie med låta Håpløs.

Det var Toby Keith. Vi hørte der med As Good As I Once Was. Da skal vi fortsette med Eivind Løberg. Mamma, en pike ser på meg.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Og vi starter i Modum, og Blåfarverket er 19 grader, Bukjenn er 22, Damkjenn er 25, så er Skinnerudtangen 21 grader, og til Vikersund, der borte ved Fjordbyen, der er det 17 grader i vannet. Så er det videre til Ringerike, Steinsfjorden har 23,5, Støa Tyrestrand 19,5, og Teigekjernet har 20 grader. Så er det Øvre Eiker og Åletjern, der er det 21 grader. Det er jo liksom fra Vestfossen, når vi tar mot Mjøndalen. Det er i hvert fall 21 grader der. Kongsberg ved Haieren er det 21,5, Sagrenadammen har 20, og Store Lauarvannet er det 24,2, også det i Kongsberg. Så det er Hole, Sletteøya, der er det 21,5. Drammen tar vi med, Basskomtihavna 19,2, Hagakjenn 19,8, Vannverksdammen 21 grader, Årbogen 18,5 og Åse Elvepark har 19. Hol ved 20-kjelleren 16,5 og Vesle Ustevatnet er 9 grader. Så er det til Nesbyen og Trytekjenn, der er det 22,5, Nord-Uvdal ved Åmåttjønnet har 13,8, og så har vi Rollag, Nordre Vårsettevatn har 17,5. Så beveger vi oss videre og tar med oss Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøtre familiecamping. Der er 19 grader. Havna Hotell og Sjøbad er ute på Tjøme. Der er det 18 grader. Så kan vi ta med oss videre til også Østre Bolærne er 19,5. Til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 19,3. Til Horten og Løvøya har 19,2, Åsgårdstrand 18,6, så er Larvik, Blokkebukta Camping 22,6, Faris har 20, Lydustranda Camping 17,4, Oddanesand har 15, Omlistranda Camping 20 grader, Omrestranda har 21, Roppestad har 24 grader, så er det Solplassen Camping 18, og så har vi Stavern 19, Stolpestad 18, også det i Larvik. Til Sandefjord så er det Sandefjordsfjorden har 18,3, så kan vi ta med oss Skjelvika, der er det 22. Og så tar vi turen til Tønsberg og Ringsaustranda, der er det 17 grader. Og så kan vi ta med oss Husvik, og så er Tønsberg har 20 grader. Telemark og til Bamble, da tar vi med Rakkestadstranda, har 16,7. Så er det Drangedal, Toke Brygge har 20,6. Så til Kragerø. Da kan vi ta med oss Beach Club Kragerø 18 grader, og så kan vi ta med Jomfruland Åsvik Ferjekar har 19,5. Kan også ta med Portør, det er altså Kragerø 17,5. Så er det videre til Nissedal, ved Båthusebukta har 17 grader. Så tar vi med Nome ved Eidselva har 21 grader. Så er det Notodden ved Bystranda 22,8. Så er det Porsgrunn Olavsberget, der er det 20. Og så tar vi med Seljord, ved Seljordsvannet er det 21 grader. Og så har vi Skien ved Gåsodden 18, og Tinn ved Blefjell Camping, der er 21,9. Så beveger vi oss til Innlandet, og til da Elverum ved Sagkjenne, der er det 22. Etendal ved Øyangen har 20. Gjøvik Skomsjøen, der er det 18,2. Kan også ta med Sveastranda Camping 16,7. Så det er Gjøvik. Gran ved Eidsand har 21. Grue, der ved Frysjøen har et par og 20 grader. Hamar, Korgen 17. Så er Lesja, Lesjaskogsvatn har 17,8. Lillehammer, Hundefoss, Neventyrpark 25 grader. Så er det Nordaudal og Fagernes Camping har 19. Så er det Rendalen da ved Østerdalen ved Lomnessjøen Øst, der er det 17,5. Ringebu, Venabu har 14,5. Så har vi Ringsaker ved Mjøsparken 17,3. Kan også ta med Sjusjøen, også Ringsaker har 16 grader. Så er det til Stange og Harasjøen 23. Så har vi Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21 grader. Så har vi Sør-Odal, Høljerøn, der er det 24. Trysil, Innbygda 18. Så er det Vestre Slidre ved Bekkestua har 10 grader. Så er det Vestre Toten og Einavannet, der er det 21 grader. Og så har vi Vestre Toten ved Toten Hotel Silungen har 22 grader.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: fast I ditt garn igjen. Det var den siste plata det, til oss og Stefan. Sommarkort til den, Ann-Kristin.
1: Ja.
0: De sa på helt nye plate for en uke siden, 26. juni.
1: Det gjorde det, men jeg hadde jo da forhåndsbestilt den I halvannen måned før jeg. For jeg jo veldig tilhenger av lassestefans.se og da ser jeg jo når ting og tang kommer ut og da bestilte jeg den på forhånd og da de slapp den da fredag 26. og mandag 29. da lå den I postkassa mi pluss et par gule solbriller
0: gule solbriller
1: med Lasse Stefans på stengene
0: såpass
1: og så to sånne Wunderbaum som du lukter tyggegummi at du har I bilen
0: og den skal dingle og dangle inn I bilen
1: ja, den ene dingler og dangler I bilen allerede
0: gjør den det?
1: Ja, lukter tyggegummi med en gang det var liksom en sånn ekstra gave da
0: Da gleder jeg deg som en unge du nå til den albumen
1: Jeg som en unge på mandag når jeg gikk I postkassa Altså postdama kom Og jeg tenkte, nå har jeg fått se den Jeg tok bilen, det ikke mange meterne fra meg til postkassa Jeg tok bilen I morgenkåpet, kjørte opp og hentet pakka og ned og spilte Det var julaften og bursdag på samme dag Og satte på CD-en I stua Og satte meg ut på terrassen Med full guffe Så sier naboen Nå vi I gang igjen
0: Nå Marit I gang igjen for dem
1: Alle kjenner meg nå I den gata der Med Lasse Stefans
0: Vi har hørt det her også Men det dundrer
1: Ja, jeg kjører ikke på volum 10 Jeg kjører på volum 30
0: Pass på hørselen din
1: Nei, den ødelagt Så det, når det gjelder Lasse Stefans Så den ødelagt Jeg kan ikke noe for det, Henrik Men jeg så blodfan av det bandet Og det jeg vært siden jeg var 20 år Så ingen kan ta ifra meg det
0: Nei, det var jo egen tatuering og...
1: Ja, egen tatuering på armen Med vingen og LS I midten
0: Ja da
1: Det tok jeg på 66-årsdagen min
0: Og den viste du til Ole?
1: Ja, vi var på datteren min og jeg var på Storefjell, og så skulle hun ta bildet. Og så peker han på den tatueringen, og så sier han, den ekte? Ja, sier den ekte, den skal jeg ta med meg hele livet. Det bra, sa han.
0: Ja, han har jo vært borte I fans før, men kanskje ikke akkurat av det kalibret der, som til og med tatoverer logoen.
1: Det kunne jo kanskje vært sånn at det var en fake, ja, men det ikke.
0: Det det ikke, nei.
1: Så jeg bare lurer på om vi skal gå på neste plate her.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det Mannen I spegelen, og det da Ole Jønsson som synger om seg selv.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det var en natt I april, selv om det juli nå. Det jo han, de har jo lagd den nå I år, og det jo på den CD-en. Og for de som kjenner Lasse Stefan, så kanskje har hørt på låter fra 1980-90-tallet, hører jo det at stemmen hans har jo blitt mye grovere og mer brukt, egentlig. Men han har jo Parkinson, så han sitter jo og skjelver veldig mye når han synger. Han står ikke lenger, han sitter og synger.
1: Ja.
0: Og veldig skjelven, men han klarer å synge.
1: Men han var vel gjennom en operasjon også for en del år tilbake også?
0: Han har hatt to hjerteinfarkt, og har diabetes, og har vært veldig mye syk. Men han tar jo ikke hensyn til seg selv.
1: Nei.
0: Han røyker jo som en svamp. Så, men han klarer seg. Han var jo I en periode I begynnelsen så satt jo han og spilte trommer og sang, men så var han gjennom en håndledsoperasjon på grunn av det at han hadde brukt hendene sine for mye. Og det var da Gunnar kom inn og tok over trommene, og han måtte da være frontfigur, og det taklet han ikke. Det synes han var helt forferdelig, at han skulle være frontfigur.
1: Ja.
0: Men han jobbet seg fremover og holdt takten så godt han kunne, han, og nå passer han jo best for han. Men vi skal så, vel kanskje...
1: Så har jo også Lasse Sigfridsson vært med en del år, og det var jo liksom han som var med og startet det samme med Ole da.
0: Lasse og Hasse var jo med, tvillingparet.
1: Ja.
0: Og de var jo med og startet bandet. Og da med Christer og en som heter Anders, som spilte keyboard og trekspill. Og han, men han døde for 6-7 år siden.
1: Ja.
0: Men Lasse Sigfridsson har jo startet for seg selv.
1: Ja, han har jo det.
0: Og, men Hasse har jeg ikke hørt så veldig mye til.
1: Nei.
0: Men jeg følger dem jo på LasseStefans.se, så jeg leser svensk og står i han. Ola har jo skrivet en egen bok, og den har jeg lest en gang, men så må jeg lese han en gang til, for han står på svensk. Ja. Så jeg har ikke fått med meg... Men han bor jo på en gård med høner og katter og bikkjer og lamar og... Så han så har han en sønn og en datter.
1: Ja.
0: Mm. Og vært gift I siden han var ungdom.
1: Ja.
0: Så
1: det så han har fått familielivet siden.
0: Ja, ja, ja, han har jo det.
1: Ja.
0: Og det vel det de egentlig tenker på nå, at de vil ta vare på familien de siste årene, for nå jo han passert 70 år.
1: Ja.
0: Og har vel kanskje turnert nok, egentlig.
1: Ja.
0: Og fra de var 14-15 år, og I begynnelsen da, før de fikk oppdrag, så kjørte de jo rundt I byen på lørdager med en tilhenger med forsterker, og skulle liksom da brife for kameratene sine at nå skal vi på spilljobb, nå skal vi det. Kjørte et par ganger rundt rundkjøringen og kjørte hjem igjen, for de hadde jo ikke spilljobb. Og det var I begynnelsen. Og så startet de da et hønsehus. Så
1: hun
0: har klart å jobbe seg oppover.
1: Det har han. Men Lasse Sigfridsson liksom ikke den han du synes
0: Nei,
1: av de sangene som han synger.
0: Han synger veldig mange fine sanger, men
1: stemmen
0: akkurat
1: ikke
0: den
1: helt,
0: stemmen, den fenger meg liksom ikke. Her det Ole for alle penger. Men før vi avslutter, Henrik, så må jeg takke deg hjerteligst fordi at du ville ta et intervju med meg for å liksom ta fram kanskje den siste CD-en. Så når du spurte, så sa jeg ja med en gang. Og Per Aril har jo, Per Aril Andersen I Radio Ervik, har jo lagd et to program med Lasse Stefans, så jeg får lov til å bruke dem ganske mye.
1: Kanskje blir det tredje program også, eller?
0: Det en hemmelighet.
1: Det en hemmelighet.
0: Det en hemmelighet. Det mellom Per Aril og meg.
1: Det mellom dere. Da skal vi ikke si noe om det. Så
0: nei,
1: må vi bare
0: nei.
1: Vente og se om det blir noe utover. Så da...
0: Og da går du jo på Musikkekspressen, så dere får bare lytte.
1: Jeg får bare følge med. Nei, men da tenkte jeg da passer det bra å kunne avslutte med litt sommermusikk også, siden plata heter jo Sommerkort.
0: Ja.
1: Den slapp dem jo nå på, for en uke siden, fredag 26.
0: Fredag.
1: Juni. Og du fikk den på mandagen.
0: Mandagen var den
1: I postkassa
0: din. Ja, med gule solbriller og bondebanen og det som var.
1: Du får ta på deg solbriller.
0: Jeg tenkte jeg skulle tatt på meg solbriller når jeg skulle hit, men jeg tenkte, nei, jeg må jo ha vanlige briller, så det går ikke.
1: Kunne tatt det med, vet du, så du ser
0: det. Ja, men jeg glemte det bort.
1: Ja da.
0: Men vi skal jo avslutte med en sommerlåt, og den heter jo En sång om sommaren. Og da vil jeg takke så mye for at jeg fikk lov til å sitte her og skravle, Henrik. Og ønsker alle en riktig god sommer.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Da skal jeg ta en liten titt på VG-lista topp 3. Denne gangen, andreplassen på lista befinner Rockboys og Vinnie med låta Håpløs.

0: Dennis Brunsten.
1: Ja, det var drengerne det med til sommeren. Da skal vi slippe til rubbel og bit, og melodien som rubbel og bit kommer med her, den heter rett og slett Ta en bit. Ja, vi får følge oppfordringen da, men her altså rubbel og bit.

0: det var underbart det.
1: Hadde du den kanskje på en Grand Prix-CD?
0: Nei, du, den lå på rett og slett en sånn en Svensktoppen 50 år.
1: Ja, for den jo... Det var jo en Grand Prix-låt.
0: Ja.
1: Fra 2010.
0: Se det. Men jeg synes den var fin, jeg.
1: Ja, visst den fin. Og denne Orsa Spelmenn, de fem stykker. Tre brødrene Moreus, pluss Peter Olsson og Leif Gjøras.
0: Ja.
1: Og det var Kalle Moreus for å synge, for han den eneste i den gjengen som synger.
0: Som kan synges, må vi det skulle si.
1: Ja, og han jo, både han og Storbror utrolig allsidig. Kalle Moreus spiller fiolin, gitar, kontrabass og enda flere strengeinstrumenter.
0: Ja, det herlig, vet du.
1: Og Storbror Per Erik, han spiller fiolin, klarinett, saksofon, spelopipa, det svensk jeg har foran meg, og diverse fløyter. Så det en herlig gjeng, og det, Benny Andersson oppdaget jo denne gjengen her. Så han innimellom, når de har konserter, så blir han med.
0: Ja.
1: Så har de plutselig en pianist også. Og når han etablerte Benny Anderssons orkester, så tror jeg hele denne Orsa-gjengen en del av det orkesteret.
0: Ja.
1: Neida, men det TV-programmet Kalle Moreus, det bare så herlig, spesielt den der i mixen med så forskjellige artister.
0: Ja. Jo, men hvorfor ikke?
1: Det er ja, absolutt.
0: Jeg lurte rett og slett på, for du har jo med masse flott musikk her, så jeg lurte om vi skulle ta med oss Fats Domino og the soundtrack of American Graffiti.
1: Ja, men da gjør vi det.
0: Ja, setter vi rett og slett i gang med. Her godeste Fats Domino.

0: Sånn var det, det var Chuck Berry.
1: Ja, det jo bare låter til å bli glad av hele greia her.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg lurte på, Janus, nå ser jeg klokka begynner å nærme seg 11. Jeg lurte på om vi skulle hatt en sånn liten sånn brekk med en litet humorinnslag og en par melodier.
1: Det hadde vært veldig fint.
0: Tror vi ikke det? Da skal vi dra I gang Sten og Stanley først med I ditt fönster brinner et ljus. Og så skal vi til Birgitta Andersson og høre historien om Sverigebruden.
1: Ja.
0: Og deretter så kommer The Big Bopper og Chantilly Lace. Det vel ikke full...
1: Det blir det fint pakke, du.
0: Ja, tror vi ikke det?
1: Jo.
0: Vi setter I gang. Her Sten og Stanley. I ditt fönster brinner et ljus, og så skal Anders G. få seg 5 minutter slap off.
1: Han skal ikke det, nei.
0: Han skal ikke det, nei.
1: Han skal sitte rolig og høre på.
0: Ja, det bra. Vi setter I gang.

Det var Booker T and the MGs og melodien Soul Limbo. Så skal vi over til Striplush, denne gangen på norsk. Elsker, elsker ikke.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ja, det var Macarena det. Og Big Mountain prøvde jo å starte opp her da med Baby I Love Your Way, men han skal få lov å vente bitte litt, for vi skal nemlig til melodi som jeg ikke helt sikker på at det en sommerslager akkurat, men jeg vil likevel ha den med. Solid Bass kommer her med en melodi som jeg forbinder veldig med sommer, nemlig Together, og ja, den får du med deg rett og slett her. Let the music take away so far away. Du hører på 90-tals gull. Dette Radio Modum.